se pong mai le kanesia evangelia wesiliana ve tisi mai o taho ina wa tu la mertan so tai mi fami lu te ona ta le tu la lima ta lima e a or tanto por clan loia o le tanto sa ninga no tu le tu la e ono tai ta yo sa linga sun al pa pe nga ya pa i ba ala lua mai le kanesia me tisi pa kura sun al pa pe nga ya pa i ba ala lua e mai le kanesia me tisi pa kura pe anta leitu la e ono, e a te tonu la tō lungo le ala, a ua pa ngā ina telefoni. Nā le pa manatu, a ele sa patonunga, a ua ta alo lau telefoni, saonga le mūn, me ta hua lea, ta unu i maota malawa, te ele o pa la blawe, pe un pa manatu atu, ia na ua pa ta hua telefoni e tali, ala e mōle am noa, ta unu i maota malawa, ele lo po le li, ia na e sa uloto, ele tali lau telefoni, saonga le mūsi au a inga, le ngata i lea, ele tanga I mālam lama I mōli, I o e leilama le nualu le mū, ka makau mara anga bale I a saonga le mū, I a watu lia le saonga le mū, lumea tāua, mara anga anga pālualo, pā ilo I lungo le awala, leise si lungo le tū la pono, hai pāmria le tū, al maro tātou tunou, il nefa.

0: Ko mai nei le lano langi uma. Si fong mani ole kani si e papo tonga ke si ana Samoa ma le fianga o Sili mo tele sala fai. Taimi tulai mai lima minute mo te aile tulai lima le o tato taunu mai programe le fianga loyal fal tua ya leulua ya leo linda Woodruff mantua lo tala noa tau pa marmulama atu tu la fono awane itato wo pa andu fesasi ya ima nganga pa anualo ela wana matala noa pa pena po isau noa nga leloia ele ufatu nuina le maro le atunu au nga ya taritonu amelbi inga ili atua ya tau pio pipea I umaya ombele lei ya ma puti mai ombe tau na pa maumau lalo morealu numa pe la bon ma pa ya to ile pa to ruina pa ya nga ya abel bi nga ne to le a be ai lo pa to ba pa ma ponga ta mo mori ole radio sa mo la to le tu le pe nga nga sofia ai se na yo ta to tu asin sina pa ta lo pa to ile nga pa ro lo lo pe nga lo ya de lo ai ale yo le nda wotrof ma lo le so fu maria ma lo fo la bi ile le tanto wa na mala po ba yaso ale po tanto e pe lo ai lumo no ole on po ponga ile tautua de radio Samoa ya me spe o lauto tu am tabela en maru le tno o po ro ban patalo pa tu le lo ai ale
1: ia e fatalo fa tu lo o fiona taito e fatalo fa tu fo ele pa ia mal malu Samoa fa ponga mai le ne e fiati e bi ia le tu o wata tu tu e mo fo le ne ia vanoa e tau te pitu fa iai I ni me o tato mawa I nei I bai tau paftai fo I a la tau I ona le tato le tio Samoa wa mawhai e fo I na mawa le nei a vanoa e paftai paftai la wafionga tai to le so so ani mai ma la o e fo I tau tua I fo tato watunuu a e whaala I mena au mai a e o tato fia fia la balo ta ita tangata pa tau vaa e I tā Paul Kalame ona o le anganga lava o tā leni nei e maua o tā leni nā mai e le li ele le ia il tangata e tō tā si mōna a inga ia ai a tonu lava e ao ngā I foi ia tātou le tātou community ma tātou Samoa ia waifapē nā foi le tawhalongolongo ta ita I me e o lai tutupu ma me mwhai ia na tawhapē le ia e sa o ale me le o tawhalongo ia e te tau foi ona o whao ngā ina a
0: Papea
1: lana o me tate I roi ta ita tua tasi ia ai tatitalia lava I whamanuianga le li I ni tā leni na o mai ia le nei lava I tau mawhai e fisoswani e tuai ai mana I e foi lau sa unu angala o pionga taito I le pa ia malmalu o sa mua o maapol kalame le whape e whatunuina e
0: nai lama
1: nei tangata whatau vato o pionga ia maa inga foi a o lea nganga lava na ia e amata e ala ai ona fai o le fisoasoani ia maua le tatou te alofani ma maua tau te ioe tau te manuia lau tele ai ia le tatou atunuu Samoa e le ngata I Samoa lo I Samoa a tatou fo ioe nei I nei atunuu ma maui fape fo I Australia ai le ngata I Samoa ai a mawhai I tatou Samoa na fai ni mea manuia ai fo nisi tangata ola ia tato le lotu o taltununga o tato u malama na fai le li
0: isa
1: lava po fe tau tio mai ai po fe le atunu ia tato lava o taltununga fa kerisiano o tato na fai le li
0: ia
1: fa fe tai fa fe tai mo le ava noa o le tato kala me buana iei fa malu lua tua le au fa fonga ona na iei sina fa le tonu po I o la ta laina I le a ta polkalame taluai na iai la ia ni polkalame sa ale o a na motu motu le fainga o fai upu me fapena ia fa malulu atu ia ile pa ia malu o le fa fonga e fapenei o le polkalame lea o te tue tal noa tua ilva yesu nei ona o le foi le mana o tue foi mai Samoa mai o lo fai e foi tato me e mo ila pa mate fai e ngā duenga I fa fol ile la langi e engelani a siamani ma me tau intellectual property a me tau commercial po me foi e tau a I whaingo pisinisi a tangata ai a whailua me a tatou Samoa teia o le tele lava o lea o me Samoa o me nei ma me e lava nai me fo ule pei Australia a I o tatou tangata o le mea la e pei na ta ua mua mua fo I ta porkala me lea lava o te loa e satal mono ina mo mo ai tele ta wa ala yo na to e se le fata wa ina lo mona to e ala yo na to e tal no atu ona e te le la vale on a mo ta to ma e ta o a tanga ta fo ie man na o la vai ave me e o mai lo e le lo ie pe pe ni mai fa mai o te mana o ave le tangi le ave to to no le high court a ile pa fa masino ma o lunga ia te nane lava la e avini mai tangata fapena e te leang no fapia vai a fai ele se me foi le fapia ta o fie se mea o la avave na se te ua faine se olo tangata
0: yeah.
1: O te fautua ina awa le faia lea awa ave ese ie le anganga lea e fapia ave le mata upule il falfamasino auna e pau ale me o te io iai I may have my tongue, I have it for some sino. Therefore, you sing at a too low lava or law. If I might yet famon mole or lila tipotia or less falele aol, I ote loyal tongue tipotia,
0: yeah,
1: tangatalana or te babealo or
0: so
1: long.
0: I hope so, son.
1: Lopea loisao. Eta, eh, I may say order.
0: Ka offi my yay.
1: Eta offi my yay.
0: Maria,
1: five mul muli say, yeah, foy. Yeah, say I ain't and for some sino. Se me fa pena a ole se foi me fa pena a yese tangata o mai se mai o te loa voi a ta tiel nei mata o puite vo fa ilang il tangata alele
0: fa
1: ya le ai mo mo ala foi o so lo il fa famasino ci salava ba vo ye fa masino ngai nei ta usanga cholu fitu te ma te pai nga e ye la fa masino ngai na foi sa tal no ista me pokalame na o walu le fa famasino o vili ya le fa famasino walu ye ale ni pe pa na faila faila ina ona botai lo a faila pe pa mo fa tal tal se mon ta penga ye e uma e wa wo til tanga te cholo wa wa
0: ma ni
1: ta io bane e me il fal mai ma le si fo la si a in alien sta to tal no alien ave mo mo la val ti si mo mo na alien ave la lang a fo in meto immigration ia na o mai lo fo io fa ia tu bole si te mi bo le lo a o le nei ave o lo la tipo si les falele ia o fa ia lo me sta una fa ia Yeah, I realized to see si alu si malo wa passport. Yeah, I saw ma fa yan me ma fa in the fight. Yeah, ma me la e ma me la na fa pena. E ma fa yo na adel fa fa masino eta e ma il meta de injunction po se ta finga fo na o le mesele la pa tsangata. A le tele o ta tsangata ye o mai fa mai avelo el fa fa masino. O te fa tu ala va yai. A wole e mo mo le mele el fa fa masino mo mo. Ma
0: ni
1: ala o mi ai tu si un mai dalo po le atonu mena tchupu a o le atonu lava o a aso o a mena tchupu o aina na yai e o aina fai si tala le o aina alu abete mele I tu si le lalo ia mala mala ele ngata la mal mala mai o tanga tele tu si ele lalo le me mai le lo ia ai fai ngo fi ai fo le lo ia pe o mai lo le mele o mai tala na o fai lo la ia ia o fa tuanga o tele lava Ye tanga tele na tatu sa moi o mai lo officer. E o mai matupe mape e fape mai. E le vo tatil tupele a tu wa tu lunga lau lau mal mana tu fai lo tupe o yai. A le yai. A o lo le me se mal me le tita wana fai o tito sa fo I el tupe. O tele tali e ina. Awa ele o se me tita wana fai. Ele tu lo lava ele maliu se se le o se si ma aven tupe mani. Mani o lo fape a. Ya ai la balota ita fa moy moy mal fa alo alo yo maluta ola ai to lim fa pele li sa ta to fa la ba fa me sa o lungolota nga luenga a ma me ta te lo ai o le ta te I ai lo ta to nunga o me tu sa malo fina nga lo le li ye o te me na o me la na fa pe na la bala e moni e o e sel fa lo ia e sel fa le fa ke siano ai tu sa la ba pe a e ba ye e fo la le upo ta o le ethics a ethics o me na fo ye pe ya me ye tel to nunga me sa o me to nu ye tu si mai tu spa ia o me sa ala me tonu le utsautala tua I mea ia o e fai ai o tangata ia e o mainfai mai ave lo le falfama singa o te ai o ia tua mo mua tu si o malabai lalo mea nai to yeah. Te mana o ai ona fito a vili mai leo le lo ia mai te tau po ile bafa alo alo nfa pelo ia se io atu e tala noa po le aso fina ngalo a po la po iso manatu ia na mai leo lo manatu na batu leo lo manatu lo ia ia inga ona I tangata ona ola ia e fai ia se fuafuanga pa isi me tau na fai pele ai au le tele lava e maua ai le me po le ai e vade lava le osolo o le te ngā o waita I se te ile me fai ia mana olo e e whaungalfa fa masino e fai e me ai le te tamona fai e fai pena a wā Wa o lava me te tele ia fai ki farpa masino o te fai a lava mo fai ai e tu si o ma lava I lalo mea e ave support ai pe e faali a yele mele na tupu a ai tu si la I lalo am fai tau tonga il tu spaia a wa a fai tau tonga il tu spaia o tu la fono e te tau o le tu o le F. David pol tau tonga il tu spaia e tu si lava I lalo na o mea na e va ai ia yo o ia o ia o mata mamena e fa alongo yai tu lau lava o talinga mame o lai e te ilo lai te uina le pepa o lai tu si ai lalo ni me ave a e le tatau lava o ne ave ina se mea o lai e te ilo o lai te tano tau mate
0: ia e de sao
1: Yo ele sao la te lo ele sao ala bo fai ya le tala o mi la mama tala e fai e te mo fai e fa sao ele e fa ali ele lo ye o le mele te tala e sao awa o le mele te fai tuai a fai lo ala no ba pe una o fai atu o me te tel ai mai se lava na to si la fia iva pasene o nga luenga o fal fa masino te tel lava o le high court supreme court court of appeal se banga na lava o ye si si o vai atu o la atu pu se fal ve lava ilo na o la po se me le te tawan tu pu ai
0: I
1: la lo le I le district court of Dunaf na o fa o nga ina lo ste me o te tu ai e po se tamai tisi o la faina talwai se me tupu ai il tichwe kona tu le a tele a unga luenga o fal tele a o fal fam sino tele o le mea la le tupai e tuai a fai ai tu si lara se mea ai lai te iloa si se mai le sa o lai te tau mateina ai tango tau ufi ufi faungani tala le sa o man tala tulou lava tala e pepelo e le o sa Eo o a maua fa masino.
0: Falpuipui, eh?
1: Pea faya tua le loia a e musu e sui le tala, ha? Pea e iai e pupu o loia wa umbo leba na fai ngā denga I neimea. E mau te iloa lava tala.
0: Ma lia lava.
1: Ola e ufi ufi e le misela e fai mai. Ta te iloa, o te iloa po I fōlinga o tangata ma fai ngā upu ma tala fape. Awa e I fōlisi ba e ngā duenga sa o koleni e fō I me fape, ha? E ba aile language full body language ma folinga e faali I teimi e fai mai e fa matalanga o le mea lai lungo tu la fono e ele upo e tau le perjury perjury o le tau to pelo le tuspaia e se le faingata o le mea le pe a maua ele fa masino lai tal noa le mata upu ilu mai te pipelo E ya ya tanga to voi una fal pui pui ta me fa pene. O te le fa se te ina la le pa ye man ma ta to tu no. A o le ala le na ya la no fa ya tu. Ele ngata ele ta u ole au ta te fa ye me le sa o lu mo te si le fanga te ma o le lang. Ai au ole fa ye me se man me le sa o lu mo tu la fo no a wa e te I uai. Ini fa salanga te tele la wa I fa masino. Ah, pechu o le upuna I se le te leo le e se le ta ua le I le afu I le whamanatu atu e ala ai ona fai atu awa na no mai afa sa mo fai mai avel mele le fai famsino ai le fai a ai le o ilo la I lo ai le o sa o mai o la I ufi ufi le me sa o ai fai mai le tala e tau mo fai e fai pe ai e tal tonu o tuai le lo ia o la I sa o e o le isi me sili ona ta o o mea tau tupe awa e moi o tupe tu e maua a le mea la lea a faila o pe o tatu mata upu ye ave I sa mua le bili mai ya tangata pa mol mol e boa to fiu fo e fa ia tu itanga tavai a ave e o e lava e ave lo samo e ma fai al tanga tala e no fo i samo pe a fai o tanga tale ave e lau tangi o lai samo po a inga i samo e ma fai o na fai lo i la toloia e o e sa ili le security forecast o le security forecast o kutupa e fo i e tu itu tonu o le falfamasino e fai le e fai le fatto non al famsino e tu mai le fia te le tu tonui a vai le o e te le o no foi samo a le meo te fai e tuai o te lo ta tu tanga te samo e e fia fai me samo a te fai e tu ia ia mai e tu lo la pa fai mai o la le mela tu tonge fu na tu pe o a vol samo a e mana tu tu sapo o yo samo a o la no foi fafo e le fai ia la ta tu in tu la fo no ta tu tanga ta la tu tonga samo man no foi samo a e tu ai ngato tu ai na tu pelana ta te fai ia i le amatanga ai le fa alungu ia na fai mai ala i e fai ma fa awau ai uma e muli muli wa fai le afu i se fa tonunga al famasino ia ona ona te ma, e te no fo i fafo tu tongi li security fo kas pe fies pulu a fe tu iti tonu ai muli muli a e loa wole i se tupe tu tongi alu fai le pepe lo fa mai ele ta wina tu le luia ia na mi e fa pe na e le i fa pe au e le fa pe ta tu sangata uma tu lo lava ole la sicila le li lo boa ula ma gena nei to sanga tele ole to tele ole tele ta to sanga te ese le amio fa alo alo mali o mai tala no le lei mai lo la vale ba fe alo e me fa pena ai ai la batanga te fa le tonu ai mai se la batanga te man na ola ve fa me fa pene ai le me fa un afa fa masino e ave ai la tomata upu ai muli muli ane wo tu wa lo ia tu wa ili le tangata matu wa ile mafai mai ele te taon tong in security forecast una o la towe o sa mo fo ele te taon to tong i fo tu pe i sa mo o sa mo la tu watu no a o le isi la mea e fa manatu o tu ai fo ilele a ile e tele lava o mta upu a wa o tatu sa mo o tele lava o a inga lau tele a poi ele oni ele pepe o metau metau pisinisi e ma le yema fa ilonga tsel ma kolen le fa yema nga dwenga ifafo o metau pisinisi na tanga tayonal pisinisi ma pole tanga tay cho tsi poi e tele tupe o la fa yel pisinisi al telo tatu me o le tele lava o va o ainga o tanga ta o ainga ya aile oni ainga fo le fa pena o tama mal kinate banga nai ni me fa le lunga li i a le tele lava o me o va ainga lau tele e yeni mata upo ma na we ave tangi fal famasino i sa mo a po fa pe fo ilai va o i kalesia i ne New Zealand ma Australia so te fai a yele fa tununga vai ai ape a se i a ta tiele mata upo a wale ave i ne fal famasino ai o e tala noa mata upo fai i so ala upo ah, ole upo a so ala upo le ta te tamo fai la vai fa o ngai te mi uma fa o e so ala upo le ta to va se alo ai ma va ai pe ye se a wala e tal noa i na ile mata upo a tonu e alan to se a ai fa pena le tau te misa ona e se sepa e yei mea le o tele tonu sa awai o tau a ai le fa pena o e sa o tangata le mati peilo ai o te faila ba yei ele na o e sa awai e nae e te le ilo fo ili mea la ilo e na isi tangata la ilo
0: moni lava
1: ai o lava e tala noa a le si mea a teito o te whae o tua tua ata te o tangata. Ia mua mua lava na tala noa ta mua whai e soa ala o pule te mata upu a ele ia de ina ini palpa masino. Ele ngata la ele tele o tupe e anu wai ma taimi ma le pe o na uta o mua mua. Ai pangalia ele o tupe toe maua a ele toe maua le te alo fani ma le vase alo ya
0: mafutanga
1: ole nei lava vaita utati tilo yo tatu tangata pe amato fitau imi ele angal me fa fia loto loto ike tangata fatau va pe ausu mele sa mo oi ta lo fa wa mai oi ya Ai, e lo tanga ye o mato wa sa mo fa pe a. Ai ai o tanga sa fo ie le ta te lo la ba e pa la ba ta te lo tu ai fo linga e se ale mela mana o ai. Ya, e ta te fa ta te te mo fa la ba e ti so so an ie. Si o so ala pule ta la au le ai nga yo mai fa tasi ya. Abala hule kale sie o mai fatasi tala no la ia ta u yai ale mata u pule e mafai ia mata tu tu mafai su se po fo a elele yai le tato a inga pelele yai le tato e kale sie me fate ai ole me silio na ta u le tato tu pulanga bo tato ma tu tu fo o mea nei e mana o a awala le tato te fai ele nei vai tau e ese le mana ia pe ava ai mai a tato whanau a mai te tono rotu po to tono a inga ba ai mai e whanau lai whai ai man tuo te leo ni whanau ni whanau I nei o lai a o onga ia onga pālangi ai ava ai mai te mai tima whaalongo mai ma tivitilo mai e o lai e whai ia tato talanoanga fa fealo fani ia matilotilo so ala upule se mata upo ma fai se me fa pena e tau fopo ai se me o fale tono ma ba ai maita maiti a umo bo lelei ia o tutu ulunga o fusi e leisi leisi ma ia ai leita ape panale e se le ma nei o fa te cha inga fa pena mo alo mpa na ulai fa a wai o isi mea umalaba e toe maua. E toe maua ae le toe maua le whaalufani. E ola e foi tātou whanau. E ola whapena, le olanga whapena. O te iloaile o ni me whaaloia, uma mea nei ae te tau. E olanga I me whaaloia, ma mea nei e tutupu. I le tele o tātou tangata. Ona tā ua me whapea. Awa o le tele e iai labaloia. Ele o ni lato manatu e. Ini mea whapea e naun tiltilo lava I mea lai tu siel tu la fono a. Yeah, no. Ipu lai tu siel tu la fono. Ia ole ala foe ala al nae. Ea foe o te whau o te whinaua I lava mo fai ei. E sele tau vainga e le whapea na o tau I sao. Ole sao lo manatu ai ala o nao whaalu lo manatu whapea e. So ala upule mua mua lava na mataupu. Ai se vanga na lava wale ise pufo. Wana ole falfa masino e ave e fai mai e se fa masino se fa I unga a tonu e na tu maila ia pe sao tu sa pele sao pe sao a wa le fa masino e fai lungo lo na ia I loa fai e fa le tu la fono a le telefo I o fa masino e le mala malama I tato background fa e a inga fa Samoa ma manato Samoa me fa pea Ia a ole a o mea lava la e te tawun tato, fai e tato, o le tau tala sa o fo I pea ameni me ta upui I whamasino. A wa o le e tau teo, o le a fai le whamasino le fai unga. E te le fo I choi te ia tupe ma taimi ma mea I choi aluai. A e tau te le lo lava pe uma le fai unga e le lava. Ia na te I lava le wa malepe tu lou lava. Wa le mao a inga. Taluai me whapea taluai le tātou fo I whata mala. Ai o le talo sanga lal na ia tilo tilo I tutonu ele ngata la ele ma I mau o te mea ruai. Ai a mawhai ele tangata le e whasanga I aile tangi o na talo sanga I tutonu. Ia ni tupe pea umo se wha masinonga a ele le malo o ele na ave inal tangi. Ia e tutongi me tau o kos a le taungata ia a. Ai ole mea lava lal na e tati whautua ia. Ole ele ngata ele e te le lopo ole ale fa ai unga pe a fa isi pa masino. E te le a ole totongi o tupe a fa I ola e te I fafo o Samoa e te I fafo mai Samoa a ole mta upo o Samoa e totongi security for cost e ave totonwe. E pe a tangi le I tūlai Samoa e totongi ele tangata le ala tu I fafo le tupe a. Ia e fa tonu. Aba la yel chula funu sa mo fa tonu ai me fa pe. O le sila me na te fa ya tanga. Oka chupe to tongi me ta o kospo. A ma lo le tu yo. E to tongi e o le fa ya inga le chupe te le lava. E ma fa ye le fam sino na ona fa le fa tonu ngai to tongi. Awa e sale te tawana ave ine to tonu fa fam sino ne fa ino fa pe a. Ia, e laba, e pupu fol tata, le tata e mi, teito, a e ala laba na toi tal noina nei me
0: tata. Ai, laba.
1: Ele ai se me fai ngofie.
0: Moi,
1: e matua tala sanga ina laba le fa ai te, te ol tato, atu no, e au al fa nga, ine fal fa masino, e fa iai ni fi naunga.
0: Ia.
1: Ai, mai se laba ni fi naunga, e, o te, e a, pe ona o fau tua ina laba. Pi naunga e te tau ia tātou, i le tātou vāwhe alau ai, o na tau mawhai o mai whātasi a inga e so alau pule te mata upu.
0: Yeah.
1: Aile i ade ine i ni whale whamasino. Po lā lava ni nei mea, ana whapea e le lei vāwhape nei, ia e le toi whaunga ina, e fa, e mo ia e mata upu e te tau ona ave le whale whamasino, e le o whapea atua uele ai, o whaunga whamasino e te tau lona tapuni e le tau ona whaunga ina. Le ai fa mol mole ai o mea e te tau ona whaonga ina mua mua lava o le tātou pātea loa i malitea lo whani mai e manatua o tātou tiute i whanau e whaiae i e tilo tilo mai i a tātou ma tātou whataita inga o tātou whataita inga li leina mo whanau e whaiae a wafo le lumana i e le ngata lumana i o tamaitina a o lumana i o a inga
0: yeah,
1: ma tātou o tātou community ai mai se lava le community fa sa mo ta te mana o lava e fa wau nei mea ia ai lai ta te ola e o ta vaa ia tu foi tu sa lava po o ta matua wa no fuma vaa ia tu ni me lei fa pia e se le fa man e se le le lei e fa fia fia loto foi lo ta ita tangata pe ata vaa se me le lei wa fa pia o na fa awa wina ma se mata upua umana swala upule ma watoe ma toe le lei ni vao a inga a tal wale fa nga ina ma le fa nga ina o ele fa nga ina na ni me tus tu sia ni loia ma tonu fal fa masino ai fa nga alta to le tato va se aloa ina tato bola mai ai o tato samoa ma tato lo tato tiute i tato fa na lumana ia ai mai se la vai o le i uma tato kala me bo mo folta te ni tu si la lo me uma a mai se la vani me nga fo a inga me tau ele ele me fa pena tu si uma la lo nei me a o la val tato so i fua e tu si la vai te api ina fa e fa manatu fo i tamaiti mata u iai. Ia na ilo aila, ia ele se me ngalo a. Ia, taito, o ne ia e fa pea e fa ingo fie mai o mea fo i na ta u mua mua. Ai e se le ta ua.
0: Ana ia.
1: O na ole maua ai o le fea alofani manatua a le aini mea fa pe nei.
0: Moni zai.
1: E le aini e le lei tutonu a inga lei vao tutonu o ka le sia.
0: Ia raba.
1: Ai mai se laba le le lei o ola o fa na u ye fa ya ai a ma fa ta ita ia ta to ya me ta ta te fa ya a wa o le tele le o la e ma ti ti lo ye so u mai i me fa sa mo o le tele o la ya o nga tu tu no a nga pa la ngi ye tu no e ya ni si la fa pe fo e sta li a ia fa mol mole te to pe ye se pe si li a le u ma le ta a fi ya ai
0: u a ma ta ngo fi fo ne fi a fi i le tano fo e la fiona loia ya me sport tan tan lo me umo mani no fo pa po mar ta to no ya tu langa la ba le fa ma on ya me ta wo le on e pe on fa on ai na fo ya fiona pa ya le tu o tai me ta to ya te le na ja lo ave se me pa ne to no mai ta to ai ya wa umo mani ai mo wa yo ya no vinga e pa pui pui fo i wo tu pu mo mo fo i wo tu pu mo mo fo i i tonu atu nu tele ono tu langa fo nene ia te ala upo nene ia ua mana ole ia e mau mau ole upe ha
1: o e
0: mana ole ia manu malo ai manu malo i me pio pio ia ai le tai tai ia ona ta hua nea au lo pa mauni umalo waso ua mana ia ale so ala upule o meitua ta uso tua papine ia mesfo o a inga potpoto ia tanga ile lei matata noa po se metauna ame tonu pe so ala upule tua wane ala mousa unole Pari tua loia ya leurua eni cost money. em tau jiar tau tau me va pena e o tu ele ole leile ta penanga o to ya le lava le mata ngo pia so la pu le tu ya inga e a pe uta nga ya ile mata ngo pia ya na uma le ya no no fo fer pan pan ta u o linta o le map changa o le fer pan ni male so so pa ta si se meta u le na ta tu te mau e pe le ma pan pan o le ni ya male le ya na yo ta tu ya inga Ya panel long on our five time, Moria toy five time, Maria to know, opening along for ear, yet out to other radio Samuel of Pyongan Loya, and old Wiley, Olinda Woodruff, Manota, Pella, Manor Sauni, young and Lady Pereli, and Moritz of Mike, my lady, our room calling to my little follow. Ya wa lamar tau tuwa ino malo lea tano. Mori sa ipo mnio lea tano. Na ma yaso. Lo so ipo mnio. Ya sa tau tuwa po ele reyo sa mo ta to fe lo. Ya I ileangan leo lea tuwa. Mori ta imnei. Lo fa mo olo ma Collins. Ma no fa alo mnio lea yaso mua mua. Ya la po to sa usa un wanga mnio muri. Ya ta tau ma vaya ma nganga pa alolo. Leo vaya ne.
1: Yeah, faftai, faftai lo of yunga taito, faftai fol tato radio Samoa, ile ne yavanoa, ya mani foi me lewa tato mawa e mafai yai, ya le avanoa o tato tu fai yai, faftai fo ile pa ia mal malo la ufafonga, tunga fafea ngai ngam faltua ile ne ya sapati, ia fapea fo ile tato e kalesia, tato tu ule ao le li io tato wola, ia na pui pui ya matisalo pea I pui pui, tato ye mawa pea le tato wanganga a fetufa e mafealo fani ye tato mawa le nganga a fetau sia e pei ona tato ona saunoa ma tato mawaina mai tutono tu singel tu spaia mai tato tama o langi ai ya ile neva ya so ye manuia la manga duenga uma e tato fengai ma o tau foi le wafionga taito e fapea foi mawa ya lo fale tui tui pa malosi au ya tato uma me uma e fo me e fale tonu ya ma fa fita u li tato volanga e tu pele li yo tato vola ya tato ma wala val tato fa mo e mo le tato tama o langi me uma tato fa ya au temine ya tato tu le tui tato fe lo ai foi fa pele le va ya su pe a fe ngai malon finga lo al temine ya manuia nga luenga uma al va ya su ya manuia fo le fia fia tato ma ya soy fa so fa soy fo taito
0: ya fa se fo ya alo fa tu manuia le po
1: ya manuia fo le po
0: ya
1: fa fa soy fo
0: soy fo ya soy fo pe nga lo ya lo lo ya le ole no wo drop pe on fa pon mar ta so lo le tu lai le ma ya sa de ta si pe mo lo na no ya na wa fa pon la mar mar ta so no ya ta pio pio me le mani no ai o ni ta so malanga fa do pe sa si ya tu langa e o la ta so I fa masino ai to no ko ya fa le fa masino o no le ta pen pen le ma le pe uta nga ni le ya mo pe no po pe Pani o le ba, le aba panta mara tu langa iai. Ia wai, e matua matau tia tau lo ia I e taimi nei, ia nau papongan maro tato tunu, por klame o ni dalmea piapi. O lua tasi pitu ono lua, pitu lua tolu, o lua tasi pitu ono lua, pitu lua tolu, talanoa iai, o laulama pautuanga talanoa iai. Ia msoa lau puli ai mea uma, Ya tau tino ai soro te mano ai tere ia ngai leo pisa ai pinangano ai e whaila muta upu ona ea ngai ei lea ai a pai tere pinangano ai pala astu langa o tala no mai orinda ya mana ia na arpau tuanga na tai tono maro ta ato tunu ya mana unu mera na so ala upule ai lunga o telefoni ya tere ia ngai leo na opisa I le taurang pantau I au kilani orua tasi pitu ono lua pitu lua toru lua sulu lua virute Tane ono tu lai ono, tane ono, tato sa ni ngano tu, tae o sa uninga, sunga ele pape ngai ngai a paiva ala lua, ia pe a tane tu lai ono. Padano batu, tina ya ta ele, to le pae ele, ipele, ia mana ainga me au sa nia, pe na po ia sina leo, misi on tu a tina ya no sa nia, ma puta mai alin pei, I warentone, Teresa Ellen, si on tu a tina, pa tupo, ita mai ala au pepe pilioane, pa tu ya salma sina, ya otara, Ya pena poi ya ina to umala bo ma puta mai dungale api polling am dungale YouTube channel ya pe poi au kilani manu tu tu a oyo tu no mau ya pa mia de ri ta to polong wa am tani ai pon ni ma sina lon spolu ole to sanga no or wono

0: Ole fi yon ala ba le.
1: Amen.
0: Fa susu ina mai ta ta ya ba. Mai le salamo e salamo le tu. Bu nga nga e fa manu watu
1: ile. Amen.
0: O me u ma uti tu ya ti ya. Fa manu.
1: Amen.
0: No na suwa fa pa ia. Tama ma to ti ta talo mo se tasi. Le atu wai. Mo se tasi wala ngona. Wala ngona ilo na loto le atu wai. Wa mamao o ia ma le atu
1: wai.
0: Wa lewa. O fa le tonu vama. Vama a inga pe a po vama uo. Ye po vama e ka le sia po pe a laba. O ia I le atu wai. Po wa le iyo ata ma. Pe yolo fina ngalo le ya mato na talo. Ya maua ma yo mato uso.
1: Sala
0: Jesus. Po wa le alofa ina po wanga le anga ina ta ma. Mato uti ta talo le atu wai. Fa amanu watu I matou, ele mafayo na ngalo, awane ingalo ya te ia, taimi yoro wangalele itama ai, taimi na nailoa ai le fia fia I tutonu ole a inga, taimi na nailoa ai le mafutanga manuia I tutonu, I urunga lii fanau le vama matua, vama fanau le atuae, o fa ese ese ina ine taimi ya toi fa amanatu, fa amanatu le a inga, toi foi le a inga, toi foi le loto maulano, fa amangalo ina amio le anga uma I matou ta ma ite fa amalo lo ina o mato ma I uma ite fa aula ina mai o mato wola I te tuma ma ite fa pale ya I mato ile alofa ma le alofa muti muti
1: bale
0: o oe mali ya I o mato ma na o me ale le o oe ite fa fo fa fo wino lo mato tau le ale e pe o le ai to le tu moe moe wa vai vai physically tired, physically they don't want anything to do with anybody. Ta mama to te fatu lai, ili te talo toi manatua, toi manatua le alofa, toi manatua le alofa le ainga, toi tolo tolo ili loto maulalo, ya po ai wasi se ai ta mama to te talo, si iatu o wafionga ta ma, vai mai ta abita o le mali airo na manao, I mea lelei, o le fa apo wina no na tau le elea, pe tonu, pe ala mato fai tau ya wafiunga. E te fa tonu mai ya I mato. Ta ma mato te tatalo. Po ai se sa moa le atuwa e lewa. Wa langona le anga le anga ina. Wa le wafai matale o langa ta ma. Sa ili e le tau sa ili fo ili a inga. Alu e suru I se si a inga e tau ya. O ai o na I loa. Po I na tonu e mawa ilo na fito soani. Tatalo mo le ka le si a wale ma. Alu le ka le si a sa ili lo. Sa ili se au au na le atuwa e talano I ai. Po se si la. Someone that he can open his heart out and talk about what he's going to. Ele o fai ngofi alo matou o langa ta ma ua e sila sila. Ai pe o winga nao le nei polo kalame. Ia o matou ta talo o matou ta ngata. Ia o matou wau tango le matou ta talo. Ai matou te ta talo ma le alofa le atua. Po fea lava o iai nisi wa sema a inga le atua. Sema fai po iponga tia I fa nau pe a ona ole la lolangi le atua ile suwa foke riso. Lisu wafo ke lisu asia si atu. Fa atu lai abae ni ke wisi ano alo lofa. El atu ti tala noa. To e fa fangu le alofa I a inga le atuae. Ta ma awane ile iloa se tasi le atua. Ma atu te au ina atu uma yo ruma. O loo yai I mato o loo feo ai. O loo yai e ka le sia. O loo yai uma mea e ta tau awane yo mato ma ma.
1: Amen. Ma atu
0: te mala au le fesoso ani ta ma. Nei o mātou se o nao atu. Nei o mātou tango ini mea ele te tau o na mātou tau talai. Au lea nganga, au lea lofa ta maa ia manuia o mātou tangata. Au ane ia isisi ele ilo. Ua tau lele ina uma. Ua faatala lele ina uma I mātou sa moa uma lea tuae. Alofa ngia. Pa iatu. Pa iane pa ifo lea tua. Ta ita iane. Iala e mawaile fisua soani. Ia maua se tala fia fia. Ile suwafo ke risu.
1: Aleluia, osana. Ia o se talo mo, aleluia, whanau wa malolo mai a wa onga, aleluia. Ia le awa mai a le ufu mai lana fionga pa ia le asua. O le mea lea o se fai asua ia se osou. O mea umalava so se ole mai a ia osou se talo. I nā fa asua tua ia, o le a maua osou, o na fai alava lea mo osou. A osou suma se talo, a ise mea so se tinga a ise tasi. Ia osou fa mangalo, ina ia fa mangalo ina fo, ia lo osou sa maa o ile langi. A osou wang sala ia le sua fa malo malo Yesu Kristo esu ina sua i fo i fa nau o lo o faia se fa inga malo longa mai su o anga wa o nga ilua ba yasu ia ia ile file mu ia se ila so ia ilofo ila so o na feso so ani o la so ma sua i so sonu a inga lo ma so sua su ina sua i fo i ma ma sua aleluia ile ba ainga o fa nau ele fa ingo fie ai fa ingo fie me uma o na ole ole anganga ole atua ia ati o tau ia whamanuia i fai ngā mālōlonga al whanau nei vai taimi whamanuia fo i fai a onga lo o fai ase mālōlonga whamanuia fo i ali i leo leo ile leo leo ina le nei mālō sa mai le fai ngofia la tonga luenga ai fai ngofia ono la wafio su ina atu fo i tangata i lungo awala e whapenao na ave sa vale masau ia tua fo Yesu Kristo fa iloa ia ase i la tau o lo e a fai na inisi o le whanau i lungo wal fai tesi ala to abita vale ni solo yai me o tracks me fa pena ia ma so se vala au le mana wana ole mana la vole tuai ma fai ona ave eseia nei fa fita au li lungo awal le ngasa fo ile so tonu o su malo wa yai fo ni so feo ai tu lo manifana ia ia ta fo ina fai tesi ta to wa ta to tele lo me sumu sumu o lo yai fo ile fili mana mai le ai ta so se tsalo le mana Yesu Kristo es fa pena ona sa sa ina i tātou le toto pa iyo Yesu Kristo le toto na malingi mai lungo kare varia o na o oe mau ya tā maua le ola i fāvavau i suafa Yesu amene ma amene
0: pakitai taitu roto tolu fitu fitu ta silima iwa tolu le ai atego le nato te fāfafonga mai ale au te tālo mō leo leo upe ya o
1: esalo si se
0: fai mai o fai mai le tala o lo mata o mau i me o lo ia nā tau te wā ai le news le tele o whaara ve lai
1: yes, amen
0: o a vea o la mati o ola o mali niu tangata
1: amen
0: ia o ai e tu e mua mua ia o fai o leo leo lava ta mā ai mā tau te tangi atu i la wafio le atu ai ia ia lo fangia le atu ai lo mata o atu nu in usi la nei le atu ai ma fa'ala ve lavi fa'a fu'o se'i o lo'u tutupu mai. Te talo mo le pui pui ngā leo leo leo tua.
1: Amen.
0: Le malu pui pui ngā. Ma hatoi te talo pe o le te talo na uma atu me.
1: Suna Jesus.
0: Le tuai alofa mia e le tuai o se e se le. I le fa'a i mai a inga le tuai alofa mia. E o lo fa'a noa noa o lo fa'a nau wa ave se ina. Ta itu o lua o ta mapo o te nga o ta maiti. Ye tu wai o tu ina nei nai tamaiti o mātua oti. Ye tu wai se ia lofa se ia asi asi atu fa atu lai le tangata le tu wai. O fia lava ino mofo ai a o ia i lava ni kevisi ano le tu wai. Mātua oti ta talo le tu wai. Ia fai ia o mātua maua le nganga le tu wai a apa atu. Ta tala atu o mātua fai tu tu o ma tilo tilo atu. Po o fia pe a pe asabani a le ta talo. Pe ase asa bali fa sa lo fa ta ma i so so ni atu pa i atu pa i ale i mato u ma lava e ia ile ni i o mato te talo i a fa pe a fo i o na mato sa bali e pe i o a wofi i o ma ni atu mai te talo mo leo leo o ka sa pali ta o ala au fa sa i ni ale atu a le ava o ona ale atu a o te lele corruption i te tonu o le neime o sao mai fo ala au fa sa i ni o fo i mato ma loi sa mo ma le pasifika lo wa fa ina o ma mai tama si ya o ai ma fa ina tapu ni ne fa te to tapu ni le tu ma te te talo i e o lo ona una o le tu pe va ve ia mo e ma o le tu pe va ve a fa ale ya wa ina i le soi fu ya e lo fa le tu wa e a wa mi to lu o fea o ia i le tu wa a va tu ni tanga ta le tu wa e nga lu u e o ma to po i ma lai va ale le i lu ngore i lunga o wafu o mea umai ono monita ai le saunga le mu. Whaapea le atua e ona ia rofangia. Ta talo le atua mo whanau, whanau ma drugs.
1: Amen.
0: E mental health o lo tiene ai le atua e. Asi asi atu e pe e mumusu e e le fia tala noa ai se a. E le o mawhai le whaatala tala noa ina. O no tu langa o mai o ngase ngase o lo iai. E tio mātou te talo i mental health.
1: Amen.
0: Organizations, umalava. Pray for social workers. Don't give up. Keep on going.
1: Amen.
0: Keep on putting support
1: praise
0: into place.
1: Jesus.
0: Keep on visiting the home. I want to fa vai vai there to the talo in the iloa o lo o yai le alofa.
1: Hallelujah.
0: O lo o yai le visoso ania ina to Te talo mo whanau a whaina, ona ole lima te te o mātua.
1: Amen.
0: Te talo mo whanau a, sawa ina I te tonu a inga lea tua.
1: Asana.
0: Mea whainga tae le ta ua e mātua mutu.
1: Amen.
0: Alofangia lea tua. Malupuipuia, o fea o iaile, o fea o iaile wami o tonu, o fea o iaile loto sao.
1: Amen.
0: O fea o iaile le mea ilo aile matau ila o fio tamā. Ele ai se me mafai be a fai o mato wola e poisa
1: pas
0: su watu no mala mala mai ala ye o ro mori ma watu ye o asis ya the drunk people o nga ndu e mai o counselors o e o lo late o fai ale nga ndu nga ye fa o ina
1: ma tu ye tu
0: ile o ole ole to fa e mafai ai me fa tala tala no ale tu
1: ai
0: ama o ai si sa o lo tonga le tu ai e ala tu ai le tu ni ni awala e fo I ai o la to fa tau le tu ai tama o ka se tele o mea mau te ole atu ai a le mea le na ufa ua I nei polo ka lame
1: ona
0: ia faia le atu ai a lofa ngia counselors e uma mato masamo uma lava le atu ai a manuia lo lato ua lo faiva o ai nisi o alo atu mo le palota o ai nisi o ngā rurua I te tonu o communities I o lato I loa le atu ai they are there to represent
1: e
0: fai masui ta o I mato uma le atu ai a vatu le tō fai la uia I la tō a vatu le anganga e fia fai o ia e fai o ia ma malama lama o na tangata
1: amen.
0: E tata watu ni mea e faalele ia I o mātou a inga le atu ai mātou I te tatalo le pālota o lo manei le atu ai le aini e mātou upu ele o ia se mātou koto pao le mea o la wafio mporo kiki ele lalo langi e le tai tai tutusa malawami e tonu le ta umai o lo o ile langi lo o lo patama a lo fangia pati uma me e uma lo fangia sa amoa I o mātou pālota uma le atua o se mea I te tau na mātou fai o mātou ta ngata anugu
1: pa
0: malo le alo atu I aile atu a alo faiva po a lava le atu ai aua ne ingalo ta ngata o ta ngata I aile ola o ta ngata e ala ai o na mātou ta talo le atua more support for every support ia available mo na ye a mai nai a inga le tu ai e lo sa iri nga duenga
1: amen
0: e ole ai ni fale fi le ta o tu roto le tu ai e uti le tu ai tasi te tangata fai nga duenga e o ka ni fa fi ta ri ta ma ma tu te talo e fa au pe nga ina o ma tu community workers le tu ai le ia fa yo na lato fusu I te tono le e se mai ai fusu ai e avatu o ma tu mana o ma a wale manu yo samo o se tatalo yo yeah. Mole nei taimi ile su wafo ke rise o mato amen yo le wata to va yesu wo o mai le taimi ya
1: amen
0: yo samo ai ni o walu ile atu ole le tatalo ai mato te fa fitai
1: amen
0: fa fitai lo I lo la mo la mo mai lo fa si mai fa ma lo le tatalo mana tua o le malienga I lu mo le a e malia ile tatalo na batu
1: yes.
0: O le tatalo malienga I lu mo le atu o ka se oli oli
1: amen
0: e ma wai e va ai mai o ata te o te I oe, a te oe, o te mana o mia le te talo na, o te mana o mia le te talo na. Ta ma, failou loto ai, failou fina ngalo ai le o
1: mato
0: loto. Mato te te talo la mato, te talo le na, ia manuia, le alo faiva o le mato wa tunu. Le vai o se fowa, ia I le atua, ia I lo file mui so se a inga, pa iate, pa iane, pa ifo le atua.
1: Amene.
0: Ngalo lue, sa hava vali, o moe fe ala mai lo o lofa.
1: Amene.
0: Le atua, ili si wafa o kevisa.
1: Sana.
0: Amene, ma amene. Ia sa mo ai, ula tato, o se, you gonna say something. O tātou o mai le si ui o la tātou polo kalame. Fafetai vi ia le atu.
1: Amen.
0: Fafetai le fio ngā teito lo utu mai le foe li nei a fi
1: afi. Fasua.
0: Ia ai fapena fo I atu loto. O sāloma mito mole nei a fātou fāt.
1: O tu loto ropa sel misi pati. Tō fā.
0: Tō I fua ia.
1: Fua.
0: Samoa.
1: Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa. Samoa.

to talo. Ioelo mātou ta mai o le langi. E umavi inga mātou te langi fa pese. O la unga mātou te langi fa tauloto. Ya e mese foi o mātou solo mātou te launga ina. E le umailo mātou langona ile na namu o laufa o la tangamalo o lofa. Mātou te talo o le neivi inga wa momoli atu o lātou loto. Mo mātou langona le neitu la fiafi. Au noi mātou ma le mawai o lovi inga. Nwa le ai lava sea o ngā lo mātou wola ile tino nei. Ia afi o maia ale ilo umamalu. E te pai pai la lātou faa fonga ma lau faa longo. Avea fo ele faa tau vaa male na umate o le tangata. E faa tumu ina ai la lātou faa fonga mana. E ala ya wafionga e a o ao. E a o ai, e faa tonu, ma faa poto ina ai mātou, feta laido wanganga pa ia, faa huu mai lao fio, faa feta Yesu. Amen. Ia ole, tatou faa soa e pu upu lava foi, ono tulanga foi, ile neitu la fiafi, ia, ua le lava maini si foi ole, au fei ngarwenga, ono olo oyai maafitanga, ile lua vai yaso, ia olo faa pena ona tua no ai, manatu ole atoa mai foi, ile au vaa ile vai yaso fau, pe atusa ile alofa male angalele yole atua. Ole latest news le yai le ilunga o TV, mafiso ta inga, ia ole o ngatu tonu, ole vai yaso lentu na ia tune, ia ole tele lava fo, yo taimi na failisu isu enga, e vaba aia tu fo itaimi e siaki telefoni, ia olo ole au noa lava tala anga ila aso tolu se fulu, ole masina na se ima baya tune, o se tema, ia ole a au la vea ipe atato mafa ufau ilea tala, pe atu uifo fo ise fainga malanga na malanga ise tasi o se Samoa po se isi ole Pasifika, ia po se tasi ete uo mama iai, po se au au na faife au alau e kalesia, po se fai numero alau e kalesia, ia po so walo fo iso watalii, ma so wafafine le neifa inga malanga, pe atato toma natu I tala uo iai, ia ile neifa itau, a lata ise lau varu se furu le awha yone neipa sese fa atasi ma le lato team foile e fai ngā ruenga ye fa atasi e mapai lati ai ese ale o fofongia o le atua o le atua fai vavenga o le atua mamana o le atua fa afofonga te talo ai o le atua fo I olana fea ngainga o Israelu le ua fa alia atu lona mata utia ia ilana lavea inga ise matua sawa sawa ele mafai ona toi lave ina ise so ifuwa maseola ile palasi ifo lea leva alele. Ya ofaya peta wivi ngale pailate malona uso a pailate. Ya ae ole lave inga wafaya ina ise atani. Ya awa lave ina le so ifuwa maleola. Ole alava fo ila ase lulu unga le anga satani ilou so ifuwa ilou tua oi totono lau ekalesia ilou numalou a inga. Ya. Te faa fetai fi le mui fofo I oe ma ono le lavea inga le tua wa le manu malo satan a wa manu malo le au tau wale a le tua. O Yesu I louso I fuama lo wola satani wa ola lava a wa to ilalo mafaya ina o Yesu o ia o le tato tai tai au sili o le tai au o le manu malo. Ia taulaina ia. Au maya ya tatou faa longo fo imeolo tutupu le lalo langi pe fio lau fanua o mātou nei ini usila ise tala faa vau vau fo I ele I ata tuana I atu nai masina ale fo oto e tupu maile a aile a mātou I papato e toi e lata I aile no fuanga le mate au au na tua I mateito e lata lava I aile no fuanga le ta uo papato e toi pe amale lima minute malanga tua I papato e toi ya lena maa I asi a inga le to olua na maa li utotonu le mota ya ito atasina mawe fafu o matuwa ta avili lava ili tele babi osu fa inga satani awa woye iloa wa saa saa o nasu awole mefa anono ay ole toye avea ole tangata na maliwa Yesu efaya yosu fa inga satani awone ingalo wale otoye lafi satani wasau fa adiali satani ay ayate oe maa ule anganga pa iya marifa unga mana ale atua ona le manu malo le ape osu fa iya lo so ifua lo a inga lo ekalisia malo unu e osu fa inga le anga satani ya ole neila itu la fiafi ya taune ya fa manuia mafa alua atu le anganga ole atua Samoa ya inane opa anga masani ale toye fa ola ola le uro ya lofa ya emese lava inai
ta mama china la wa sine sina la au soifua matutua o le lava i maru maru ona o ti ngama le oi o le soifua matua ta inane le au faingaru venga totofia le atua. Ia o se tala wa o mayo le tala e langona ina pea i fata feita ulanga i lea maasina ma lewa yaso o lo alanga ina pea. Ia o se tala e uilava o se tala fa fata oto ae mo moli atua i au aruma maota maloa ao maloa fina ngalo ia le moni o afionga le atu wa momoli mai ni tusi faafata oto ae o loo au mai ai peta ui mai ai le fina ngalo alofa o le atua o le tusi le luka olo na mata upo sefuluma le lima o le au faita wina le fai upo e lua sefulu e faangata mai le fai upo muli muli e tolu sefuluma le lua pupu lava la se faasoa ma o le tala masani ae felanuan wai lava afionga pa ia le atua le atua o le tele o le taimi e faasanga ai ia mata angasala o le tangata ilau tuspa ia o le faailoa atu fo i lea au noa ma le mafuta mai o luunganga ia matou telela ngona ina le taa ua o afionga feta lailo wanganga e matou faalulongo faamnuia le faafonga utangata faafta Yesu. Amene. Lea faaina pe afaapia ilo yeila utuspa ia afaapia fo ona ua umona tuwe lo watali ipo se tase o lau faanau ilau telefoni ia vi ia la lea tuwe le netu la fiafi. Tata utusi faitau ole Lukas furuma le lima aulona fai upu elua se furu le faangata mai le fai upu etolu se furuma le lua manatua foi ole mata upu le suma le lima ole tusa le foma ileo luka ya etolu ni tala faafata oto ayatu tusa umane itala i upu ya elua ole le iloa male maua lost and found ia ole vaenga tau faa i ulao le tala faa fata oto muni muli leo au au maya e faa manuia ile atua ilau faa fonga saa mua ile neitu la fiafi luka alona mata apu suma lima alona fai upu elua sifule faa ngata mali fai upu muli muli etolu sifulu male lua oafi yonga pa ia le atua ona tuula ile o ia ua alu ilona tama ua iloa mamao atu foi o ia ilona tama ona muti vale lea olona alofa ua momoe atu ia ua fusi ia te ia masongi atu ia te ia a ua fai mai le atali ia te ia lo tama ai ua o wanga sala ile o ile langi a toa mauruma ua o le toya ngā ona ta ua o lo atali a ua fai atu le tama ia na au auna au mai ia le ofu tatapu vae e au pito le lei, ma faa ofu ia te ia, ma ia tuuse mama ilona lima, ma faa se e iona vae, au mai ia foi le tama ipovi peti ma fasi, tatou te aai ma ori ori, au aolo uatali ile nei naoti, ua toe ola mai, na le ilo foi o ia a ua maua, ona la tou ori ori ai lea, sai le vaolo na atali i urumatua ua sau ia, ua lata lata mai le fale, ona faalongo ile o ia ile la au pese ua taa, malesiva, ua vala au atu ia ile tasi au auna ua fesili atu, pole ale winga o neimea, ua fai mai o ia ia te ia ua sau lo uso, ua fasi ai fo ia louta maali tama ipo ipeti ina ua toe o mai o ia oola. Ona ita aile o ia ele mafaya ona urufale iai, ona aluatu aile o lona tamai fafo wafaa ole ole ia te ia. Ona talima iaile o ia wafaa pia mai lona tamaa faa uta. O tausanga uatele wa ou au auna ia te oe, wale aisa upolo inga wa ou solia. E tele i au mai lava se tamai oti maa umatou te ori oli ai maa uo peitai. Olo watali ile nasa na faa umatia umea faa tasi mafafine talitani. Ua sau o ia. Ona e fasi ai leo li tama ipovi peti imana. Ua fai atu ia ia te ia tae. Tate no nofo pea maoe o a umea umafoi o au ia. Ua tatau foi ona tatou fie fia maori ori. A ua olo usole na naoti. A ua toe hola mai. Na lei loa foi. A ua maua. Faamanuia tele mai le atua ia ile faafofoga Samoa e ala ia na afioga faauina o le upu mai le fofoga o le atua. Manatua foʻi le mataupu le sefulu ma le lima o le tusi a le faievagelia leo luka e tolu a tala faafaataoto o loo iai totonu o le mataupu lea o le tala loo amata ai o le tala
ile ma moe nalu ese mai le loto a ma ole fo itala lo la wiloa ile le popole ole ta ta yo le lafu ma moe ile iva se funu ma le iva o ma moe o lo ile loto a ai fa mai u sili ya te ia le ma moe le tasi u se ele imana tu e tu o ipe ele a fa ina ole tele ia le lafu ma moe iva se funu ma le iva le ne ya ma moe tasi pe ana fa pea e tu mai le si o manga o oe ma u le tangata fai la fuman le fa ina o le tele le la fuma mo e u la vole tala fa fa ta ot ai fa mai na matua sili le la ngona o le ta ta yo le la fuma mo e po le ana le ya le la fuma mo lona tu la ilunga ma lu sa ili a ole ata fa mai na ua maua fa mai na ia le taita ina pe toso ai fa mai na ia sapai mai ia afisi male oli oli ole ata o tala e uyo ni tala fa fa ta oto ai mo moli mai ai le fa o latanga e mo moli atu ai i lo fina ngalo malo loto le ola fou male ola malo loina e ave ese aiti ngā le popole male oi o lo fa pena ona fana fana u o tuai sa tani to tonu o lo ainga i lo nuu i lau e kalesia e maise o lau lava mafutanga fesanga i male atua le mavaia o le tala lo na lua o le tala i le ula na mamulu ese se tasi o tupe mai le ula tupe asetina fai mai na ia tutu le molilo no winga pe na matala le ula tupe au alate i le pongisa fua iai ile tutu ole la mepa fa mai ua ia sa eni masalu masu e totonu lona lava fale. Ai fa mai le tala, ina ua maua, na ia ave ia le vala au ia na uoma e tua oi, fa mai na ina ua maua le tupe leo le ula tupe, na ia faya fo ile pati awa ua toe maua le atoanga ole mea na pupole iai, ole tupe na mamulu ese mai le ula tupe. Na ona ufa manatu. Ole ata ole tupe lea na palasi ese pe na mamulu pe na pa u ese mai le ula. Ole ata ole ula ole feanga. Ole ata ole ula ole faa ipoiponga. Ole asoa ole alofa. E fau nei ale mama. Ai ole ata lea olo momori ma yai le ata ole ula ole asoa olo asoa ina litina. Ole ata olo la ua faa ipoiponga. Le ua mamulu ese le tupe. Le ala ua matua atu matangi mapopole le tina. Me ane itau mai le tama. A ole ua le atoa le ula ole feanga inga. A wae fou le mama le olo faatino ina nei. Iosi nga feanga inga ole saka la meta o faa ipoiponga. Peitai o asoa na mua. Sa faa tino le ula tupe po le asoa o le ata mua mua leo le faa ipoiponga. Lela na maua mamatua oli oli aile tina ina ua maua. O le tala sa faita wina e ui e le ole amatanga lea e amata ile tata utusi faita ule. Ile tala faa i utotono le luka le esfuruma le lima. Awa o au maia le taimi na tu la iai le wii faa mau mau oa matoe foi ilona a inga po lona tama. Aise ale mafu ama. Ana faa pena ona mafau fawa ma ia tō mā natu ile nofo anga manongi le anga tu loulau faa fufonga ile faa nganga o puaa. Ma ia faa pea ifo yona mafau fonga ina ua ia ai faa tasi i mea aia puaa. Famaina ya oso ona langona ata mai ma ia faa pea ifo. Pele o tele ea au au na alo utama. Pele o tele ea au au na alo utama. Ole hale me wasa afi e faa pea le wii i le tele o au au na alo na tama. Ale ana alu ma le tele o tama o a inga o le oloa ma le tupe. Na ia lava o lona lava loto na ia ungani lo na tama. Va vae mai lau tama o a inga ma lau vae nga se iyo uwaru. Fa maile fa matalanga pa e feita wina le pakalafa lea o le tala i le wii fa mau mau o malo na tama. Fa mai waso ona ula vale. Waso ona ula vale ile tele o le tamao a inga ma le tupe na halu maia. Ai fai mai, na matu ata mao a inga ai le nofoanga ma le nuku lea na yaile le wii fa mau mau oila na tamao a inga ma le oa na halu maia. Ai fai mai,
o se tasi o ta ngata fo ye fayana au auna na hanga le lei ya te ia. O se isi fo o ta ngata e pei fo ole o lona ta ma e failana au fai ngā ruenga le na halu ma nofo matari le leia le ta ngata lea. Aina paula lana ngā ruenga male avanoa na maua i totonu o le a inga o le ta ngata lea na o le fafanga ina o le lafu pua a se tulou. O se ngā ruenga pito i sili lava ona maua lalo. O se ngā ruenga e ulangia. Pe a whapea e fi sili mai se tasi. I a te oe ole hala ngā ruenga na iai i lau fale fai ngā ruenga. I lau a inga, i lau e kāle sia polo unu. Fa amata ima whaiuna e tali atu. Ole a ute whanga pua. E fai ngā tā tele. Ole ala le nā. Na peye miti ya ile tamalea le wifa momo oyo na mafofonga. Ito tonu lava ole faa nganga opua. Ma iya faa pe ifo. Pele o tele ea au nalo utama. Aisea, ale na alu etamao a inga na alu ole atali ole milionea. A ole wafaima au na ale isi fo itangata. Na iya mafofawai. Ma iya tulo ilunga. Ma laa ese, ma ile nofo anga maua lalo lea ua, ma tuwa palasi maua lalo, ile si usi o manga o lona a inga, o lona ta maa o ia o le milionea ma le maumea, e hui e peyo na ufai atu, o le tala faafata otu. Leala saa ufai tawina, fa mai ina ua tu ilunga masavari. Lena ala yona u amataina le fai upu le lua se fulu se iao o le fai upu. E muri muri le toru suma le lua. E wa ou le amataina mai le taimi na fua yona mafoufonga. E ole fina ngalo fo le nao le atua mo oe mo au. Pa anga le toe faa ola ola le udua ya lofa. Ole a se faa nganga, ole anga sala na ete sao fai, ma o tu wai, ma etau mafau fawa yete toe foi le atua. A ele tu ilunga, ete le manu malo. Ole fina ngalo le atua, ete tu lo ilunga ma eru ese. Ona e iloa lea, ua e ola manu malo. A faila batato te nofo nofo ai. Ile sio si o manga. Ole manongi leanga male faa nganga opa langa leanga satan. E i ulava ina fano ai. Le soifua male ola. Ole tala faa pupu ina epeo na ofita wina. Fa mai ina ua nga iatu le tamai titi. Tato umafau fau iai ilona lale lei male taimina alu ai. Tele le tamao a ingore tupe elefia ai, elefia inu. Ai a fai, ele maa ona ele, le umi ma le taimi leana ave ai o ia mafanga puaa. A lea fo itangata nga anga lele ima maua ilana nga aluenga. Olona uinga, ua le tutusa lona la lele ima lona tino, lona manongi lele ina alu atumaya, ma le umi leo wa manongi fatasi ai, ile manongi opuaa se tulo. Wa mai na ua tū, masavari maru, ese maili, le ata o le whaanganga o le siu siu manga sili o na whaia ina male maua lalu. Fa mai ina ua, ata ata ile va aia lona ta maa, le a ngai atua leona atali. O se tala faafata oto e te ofo i Samoa. Sa ata tau ona tau mate ma umi se maa faufau le tamā, le tau mate o lana va ai mailo nātali. A waele ngata ila ei ma le tino le alu atu maia. Ai fa mai na iloa ma mao waele tamā o lo nātali. E le isa vali. Ai fa mai na tū ilunga mata moe faa nati nati. E le ngata wata moe le tamā. A ele popole fo i fo linga, ma la e yo le namuleanga, ma le palapala, ma le matanga. Le na fo i mai malona atalii, na alu ma fo linga la le lei, ma le tamao a inga. Ai fa mai ua ia fusi atu ilona atalii. To te sila fia le mafua anga. Le anga ole tupu lava, na ia faya le tula afonu. Ai se etasi, e faya se anga sala, ia fetongi ima. Lea la ua fo i mailo na atalii o ia lava o le tangata anga sala na le fa atu wai ai le tamā ma ia nati nati a tau ai atu ele nuu lona atalii a ia oti o ia a e ola lona atalii.
famai ina ua tau nuu malafeo fofoa I malona atalii, famai le uruai upu lava na pa uma le fofonga alona atalii, famai le tala ale tama ilona tamaa ua fai atu le tamaa o le tali le alona tamaa ale fai upu lai lusu maitasi e peona ufeita wina o le luka lea se furu male lima faa fufonga le tala ale tama ititi ina ua feilo hai malona tamaa ua fai mai le atali I ate ia lo tamaa ai ua o wanga sala I le o ile langi a toa mauruma ua o le toya nga ona ta ua hau o lo atali ele I uma atu Upu ia e peo se faa maula longa, ma se faa to e senga ale ta ngata ua loto salamo. Ma ile faa maua lunga naru ese ai, ma ia manatu ai ele io ole taimi e vae vae ele ta mao ainga. Ae o ia lava ilona manao. Ele o se mana onga olon ta maa naru ese ai male ainga. Na tali lava le ta mae tali le leia luna fanonga. Ae faa longo la ina ua umatu upu ia. Ai famai na tili ai ona leo tele lona ta mama ia fa peifo. Au mai se ofu tata puwai lilei. Fa a ofu ia te ia. Au mai se mama. Au mai ni se vae fa a se ea ia te ia. Fasi mai se povi peti. Ta tau te fia fia maori. Oli fa atasi. Au haolo uata li ile nei. Na oti ua toe maua. Na leiloa. A ua toe maua o ia. Na oti a ua toe ola na leiloa a ua toe maua. Tātou mā fau-fau iai. Tātou mā fau-fau iai mai moanga. O vāenga ia e whāra na whātau nuu e le tamā. O le ole mai le ole ngā lona atalii. I le loto nuti mo moia ma le whāma ulalo. Ua sala mō whāma oni. I le manongi le anga o le whānganga sa a ai whātasi ai toi ai ngā pua. Ai fa mailo na ta ma. Fa'ala ei. Ele I fa maile ta ma. Ba ai ana o se ofu e tawa ne ai. Au mai le ofu ta tapu vai. Au pito sili a ona lelei. La na tala le ia na ona. Fa'a ofu ya te ia. Au mai se mama. Tu uilo na lima. Ni se e vai fa'a se e yo na vai. Tau te sila fiesa amo. O fa'a na ua tupu I motu ye se sae. E le fewa I ele ni se vai. E na ometa uo slaves. Po ta ngata matitiva. Po polonga. E fewa I ele ni se vai. Ole ala le ole. Bala au le hotele ole ta ma. I mai moa maile nu uatu tusalo na atali I. Ma polonga ele ni se vai. Fa se e ya te ia. Au mai la mase. Manu peti. Se I o tato fie fia ma ori ori fatas. Ole ase va ai ngā e atangi ai, le nei I uleo a lofa le nei ta maua le turituri au pui ni maseio lo nā talii, mani ona fa ale tonu I le tuanai au ava ai le taimi leua foi mai a o maua le ola. Ele aise ola ole ofu tu loula ufa afonga sa amoa, ele aise ola ole mama, ele aise ola ole se vai, ai tasi ale manu na ola na tape, ma fai ai le fie fia. Pe ata atia mata oto ise va ainga faa le anganga pe faa mata upu faa le anganga. E rife le ato le manu na fasi ile faa ola tanga ile alopele ole atua ona ole tangata e to atasi uanga sala. Pe ana to atasi fo le tangata e sala mo ole neila lolangi. E a fio mai lava Yesu e maliu mo lo tātou faa o la tanga. Ne ale ata faa le anganga o se e vai. O se e vai o lele lenga. O le ata o le mama o le toi faa fowina o le mafutanga ma le tama. Manatua. Na pau ale me tātou te va aia ile mama yo na pone. O le taimi o faa I poiponga. O le ata o le sakala meta o le faa I poiponga. I le lii le tama itai ai o ngā to tonu le au au na to tofi. O le suli o le atua. A ole watangi e ile ata ole mama, aisea, ole ata ole mama, ole fatu ole alofa, na vala vala, a ole watoi tufatasia, le ata lii malona tama. Tato waoloa ile taimi wafai ile fia fia, le waulufale, tangata vala aulia na vala aulia ile tama, awa watoi mawalo na atali inaleiloa, fama ile tama na otifo ya watoi ola. Ole talala muli muli.
o le fo'i mai o le atali'i ulumatua. Lea e fea ngai ma le fatu ainga tausi i taimi maso uma. Tautua ma le fa'a maoni i lona tama. E taunu'u mai i ona tiute mo le manuia o lona ainga. Ma lana tautua le fe alo alo fa'i. Lana tautua mata vela isi ona tama. E taunu'u mai ai fa'a longo i le leo le la au. Ma le fie fia mai a fe sili loa i se tasio au ona a lona tama. O le ale leo lea o te faa longo tu iai. O na tali leo o le au auna. E le faa pia o se sepe na mui mui e le au auna. A le tupu i le atali i unumatua le pati ma le fie fie leo lo fai. Na o na faa matala sa o la vau ili ili. O lo uuso na alu leo e toi foi mai. Leo wa fasi ai le manupeti. Ma ua fia fia ai. Louta maa faatasi maa au auna male vala au lia au ana le iloa au amaua na oti au atoe ola. Fa mai leo le tala e peo na faitau ina inaifu aitau faai. Ona, fa mai fai upua losu male hiva ola autoe faitau ina mola au mai moang. Ona tali mai ai lea o ia ua faapea mai ilo na ta maa faauta. O tausanga ua tele, ua ou au auna hai i ate oe, ua le hai lava sa upolo inga ua ou solia. E tele i au mai lava se tamai oti maa au mātou te ori oli ai maa uo. Peitai, o lou atali ile nā sāna faa umatia au mea faa tasi mafafine talitane, ua sau oia. Ona e fasi lea o le tamai povi peti mana, ua fai atu ia i ate ia, leala ua tali le tamaa, fai upe tonu sumanitasi. Ua fai atu ia i ate ia ta e ta te no nofo pea maoe, o au mea umafoi o au ia. Ua tatau foi ona tatou fie fia maori ori au a olo uso le nana oti, a ua toe ola mai. Na le ilo foi a ua maua, e sele maana ya upu, fa ale matua e iai le ono sae. Na fofo ala mea ai, la ngona ole mafatia olo natali. Matua sa ole lei, fa matalanga, ma upu mailo natali i ulu matua. Peyo noto.

Le ai, o le ata na pe ona ufa yatu le ata o le tama, o le ata o le atua na te le te ena lava oe pe a e fo yatu po o le a lava le tu ai ngā o langa. Come as you are, sau fa pe na I le atua, awa o le atua fa malolo, o le atua fa iwa denga, o le atua fa aola, o le atua foi. E toi mawai. Le file mumoni, male le lenga, male malo longa ile tino, o le mafau fau male anganga. A le aso tato mai moanga, ma se tato vava ai, ile kerisiano le so I fua fa folinga I totonu o le ekalesia. E na o le fa masino, sino lava. Le ale upuna pa uma ilo na fonga. Lo wata lii, na ia fa mau mau, Louta mao a inga fa atasi ma fa fine taritane. Fa pe nale tele. O ekale sia. O lo tato wola. O lo tupu lua lava. Le saito male titania. Aile leila. Lo tato. Le anga mua mua. Ae tato le lei muli muli. Aile anga lo tato le anga mua mua. Ae tato toe le anga muli muli fo. O le tala. Ile wifa mamaua, ole ata leo I tatou. Ole alaba lo tatou iloa ole atua ma tatou fo ile leanga ma tatou toe o maile lo toa o fatani le atua ya te oe. Ole atua fa maina te letu una lava oe. Olona fa arupenga, he came to seek and to say what was lost. Fa maina ia sawe sa ili ma fa aola ile na leiloa. Eleo se atua fasioti, eleo se atua fetu, eleo se atua fa masino, eleo se atua e fa malaya, ae ole atua e fa aola, matoe au vatu le malosi fa atupu malosi, the empowering power, e te iloa atili aipea, lona lofa tunoa, ma lona lofa muti muti vale mo oe mau le tangata angasala. Fa maile apostolo Peteru, Ile lua le Peteru na e lua alona fai upo e lua sifulu maritasi ma le lua sifulu ma le lua. Ae o te fia faa manatu wina le taa ua le fai upo e lua su ma le lua. Famai, a ua faa pei o le uli ua toe foi I lona lava pua inga. Ile malea, o le pua asa faa taa ele ina, ua toe foi o ia e taa fili ile pala pala. O le atale na. Lea ua tātou wa ai ai la ngona e ui lava I le tautua matavela. Ai o upu na pa uma I le fofonga o le uru matua. Na ta uma iai e ui lava I lona tautua fa maoni I lona ta maa. Ai o lo matua iai le ele e lea I lona loto. Ai le ui I fa mau mau oa. Na matua fo I mai le manongi le hanga o le fa nganga pua. Na ia toi tu ilunga ma ia fo I lona ta maa. O le ata o le atua a wana ia iloa. E milionea lona atua. Na ia iloa o lona atua e alofa tunoa, ma alofa muti muti vale, ua ia toi fia langona ina, le fusi, ma le pai mai o le fatu o le atua ia te ia, o le atua na ia fuafo ina, o ia le atali I fa maumaua, o ia o le atali I angasala, e fa pena foi, o na tali le atua, O alava luluunga satani sa moa pa anga le toi faaolaola le ulua ia lofa I lou ainga, I lou nuu, I lau ekalesia, I lau faanau, I nisi oa woi pele yate oe. Awa ne ingalo, ona e tu ilunga ma esavali, e faile au nangale lei, e faile tautua marifa malolonga, a o maua leola. Mo leo lo fia maua le fisoso ani, ma fia maua pea leola mai le atua. Toe faa ola ola le urua I alofa. E peo na fio mai a Yesu, esa ili malave ai, ma faa ola I tatou o lana faa na wangasala. Faa manuia tele mai le atua Samoa, ilau faa fonga fonga ile neitu la fiafi. Faa iuse faa matalanga, ia, Manatu ole atatu le mafuta ile aso saa ole angafua nei. Maleisi aso saa ilo na tolu iai aso saa ole neimasina. Tatu te toi feilo a ile aso saa muli muli ole neimasina pe atusa male finangalo alofa ole atua. Ona onisi fo I ufuafuanga ole amalanga tuai saa moa. Ile taufa I unga ole vai aso le neiwa amatalia.
ya anga le le le tu so a le tu ai tu sa malo tu so i fu ma le ola o le tu a tai tai malanga mana tu fo la a to mana tu a lo te fa te va ya to te tan e fo lau ma le tu a to i fai malanga mai ma le tu a pe fo o le nei fai nga malanga mai tu pai Israel ana le se no le tu a e tu a le loi fo fonga malingi ma le a fa va va ma le fa no no mana tu o le a ya i fo se tasi o le a o mai le tu a e fa ta un uina le tato por kala mi le taimi ma sa ni fo i le na so sa pe a tu sa ma le fina ngalo lo fa o le tu a e mori so i fo ya i lo tu so i fo sa mo mai se ona o na ya e mai se fo se ola fa ta va fa manu ia le tu a sa mo i lau fa fonga fonga fa manu ia fo i i ti uche ma fa i vo le vai so fo vai so fa i o tu wanga na i fa na tato fa i le tu fa taita ma ile nei tala wato e momori mai lava le ata o le atua e te le tu una mai tu au no ina lava i matou po le alava le taimi matou te fo i mai ai ai o loufina ngalu i a matou fo i mai ma le loto ua sala mo matou te langona ina i pele na namu o lo ua lofa tu no ma lau fa o latanga e ala ya ke wisho Yesu o lo matou faito to ai le lang fa manuia sa moa fa manuia o ona i punonga ma e kalesia ma faletua fa manuia fo ila o ona ia teito ma le tautua fa ai ule nei po e mese siona faletua lo mato ma futa ni nea fiafi mato mana tua fo ila o ona fai fe au mani wa folau le ta ase ai ile ngaruenga i Amerika sa moa mese fo la malo tele i Amerika sa unia ilo lato waso tapua ia taeo anga le leila o fio nisi o yai fa avau vau le fa anu anu le popole nisi o fata unga ina te moni manga anga le anga nisi o lo o yai i mai o nga o nga wa asama o iso tonga fitinga ena o ina fa apitoa o tau la seama le au fatu utua ma atou te talo e le aise mea e fai ngata e ma fai a mea umai la o fio malo umana fa amnuia mai fa mangalo mai fa afitaita mai lau fa olatanga ona o Yesu wala tuaila matou fa aftaile netu lafiafi.

0: Alofa Lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
1: Usi mai ala fa fofonga, o le fa'apoponga fo e le nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo'oe e lau le ti o falongolongo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
2: Le amatanga le nei vai as a fo'u tato feiroa I ma mafuta soifua manuia, usi mai ala fa fofonga. Ao tapena I nei de ofiso nu mela fa mau mawina le malo. Mo le au ina o fa amtalanga I le au fa ingo tangata fa pe fale lo tatu butanu u. I le isi tu si ngā ingo te le Samoa I le masina le nei. Wa valo ia le ono si itia le feitau au fa I o le atunu u. I le sidia I le lua se lau lua se furu afe. Pe a fua I le feitau au fa I o tangata ono nofo. Ma fa mautu I Samoa I le tu si ngā ingo muli muli. Le ana fa I le tausanga I lua afe lua tasi. E pēna sāwha mawina I e lua se lau mare lima afe, lima se lau lima se fulfitu. O le wafa I loa le ofiso nu mele wha mau mawina le mai o le vai aso mua mua wa o onga na whaia. Mō ta I ta I po supervisors, mō le tusinga I ngoa wa o le tunu ufa pēma le vai aso mua mua. O a o onga mō I lātou o le a ngā lulue, I le au ina mai leo wha mtalanga. O le vai aso muri muri na nei o ia o a onga mō le au ngā lulue, I lātou o le āwhea lawa ma maotau a inga I le atunu ua toa. O le lātou ngā ruenga I le ngata o le āma wai le au fa ingo tangata. Ai o le āiloa I fo I le tūlanga o iaile nū melo o li I fa pēm ta maktai. O le tūsinga I ngore tū sanga lua o lua tasi. Na fa mawina le au fa ingo li I le selau ma le fa afe valu selau lima sifu tolu. Ai o ta maktai e selau afe fitu selau ma le fa. E amata le tūsinga I ngore le asolua le vai aso o mōmō nei. Le aso sifuru tolu leo oktopa, pe a mai a le aso ngofua, le aso malo lo o le loto o tamaiti. E ta ilima ta usanga mawhai atu si ngā ingoa, mō le atunu ua toa. I le ta usanga ilu afe sifuru fitu na amata o na laumanu I aise fua fua ngā le malo. E fatino le whai o se pepa I loa ngofi ai le tangata maona wha amtalanga uma, po se National ID. O le iwale nei o ta usanga talu mai lea fua fua ngā, ai watino mai le mai a whaalawi lo alo I ai o lea fua fuanga. O le whaamoe moe o le National ID mai le a matanga o tāpenanga le malo. Ia iei se pepa I loa ngofia I le tangata wa iei umao na whaamtalanga. E pe olo na aso na soi fua mai ai, olo na nuu, o le suafa ma le whaai umoni. E whao ngai so se au au nanga na te mana o mia. E le ngata I le whalimai o se leisene a vita avale. A o isi fo I au au nanga e mana o mia I le National ID. O lo iei le fua fua ngai le to e whao ngai na I isi ID. Pe a u mia e tangata umba le pepa I lo ngō fi ai le tangata lewa I e pe ona ta pena nei. Le wa fua fua le o ngā tutonu le tau sanga fau lua fe lua fitu. O le a wha ngā solo ai le sitala o tangata umba mō le u mia o lea ID. O le au au nanga o le KV Consultancy wa maua le kon kalate. E ngā lulu eima le official nu mela wha mau mawina le malo, mō le wha ngā I o ia o lea ngā luenga. O le mista o lea au au nanga le malo na ia wha la wilo I se tūlanga alo ia, le wha tino ina o le ngā luenga I le vai aso ua mawai. O le tapua le pāne mi ema le whai ngā malo, I le tāo fia na toi a wai o tūsitala le nusipepo le Samoa Observer, I feiroa I ngā tūsitala ma le teitai o le malo, O lea ua wha lau tele atu ma ua wha sa aitu si tala o lea au au nanga tau wha sara lau. O na toi a wai e li poti so o se mea whai ma sao ni ngā le malo. O le wham talanga wha lau I tele au ala mai lea le ofisa so upo le malo. Lea na tu ina mai lea fiafi o lea sifareira na tenei. Wa tali atu ai le whai tio ina o le ngai o inga na ave e sea wha malo si ai. E se alo tama o le pā le mia le mea whai ngā luenga o le mea pu e ata. Mai te tamā I tai tū si tala o le nusi pepa, a o whaia le ngā ruenga le sāu ninga o le aso wha amanatu, o le mata ngā ruenga o leo leo po le Police Remembrance Day, le ana whaia iru mā mauta o le mālo I le ele le fōu le aso lua na tēnei. O lo li putia le nusi pepa, nā vese wha mālo si le me pu e ata, o na titina leo ata umana pu e ina, pei tai, o lo wha I loa il wha amtelanga wha loa I tele mai le mālo, sā nā o ata o le pāne mia na avesea. O lea ngā ioinga wa wha iroa I lawa I le pepa o wha amtelanga wha lawa I tele le malo. Na mafua ona tupu lea tūlanga, ona o lo tū maupea le tapu wha sanga I le nusi pepa. O le fam telanga fala wa itele mai le asosi tu sitala, wa te ena ma le tali ai le atu langa na tupu. Ona wala tu fam tala ino se ngayo inga wa fia, ma fai na ai le aya te tau o le fatinonga le ngā luenga, I le tau longo longo ino le tino. Pitai o le fam telanga mai le malo wa fau tu ina ai le asosi, ina ia tau longo longo I le au ngā lulua I le ato mai, ta iala o le ngā luenga e muri muri ta ia. Le la asanga la tamai lea uo iai le neima ta ubu fa asanga le nusipepa wa au ma iai faa mtalanga fala wa itele. Ma inisi o faa la aptonga, ita tonu o le Pasifika, e pei o le faa la aptonga leo lo o ngalulue, iso se au au nanga faa asana lau o le Pasifika e ta uo o le Pacific Freedom Forum, wa faa ite o ina ile ngai o inga na tupu, ma ave aile tu alalo ile malo e sila sila i au walalo ia. E fai aise sa ili ilinga mai ai ai le avesea fa malosi o le mea poeata, pe o se tū langa ua tāla fea ngai. Wa fai loa mai ele malo ole na pepa fa mta langa fa lawa I tele. O le saola tonga e fai aine ngā lue ngā tū sitala ma le au fa asara lawa tāua. Ma ua tāli ai nei ele malo se fa ai unga le fono fa tonu o ngā lue ngā fa asara lau. Po le Samoa Media Council, ilana fa asea na ave iai, fa sanga ele nusi pepo le Samoa Observer, Inisi o lātou tusitusinga mali poti. O le manu malu o le kāle sia whāpudupitonga kerisiano e le fio anga o sāpa pāli I Savai. Na whai ai le aso sā u mbawai atunei le aso sā mua mua o ke topa. Le sā uninga whāfitai. Mō le aso whāmanatu o whai a onga le lalolangi. Le World Teachers Day o le neitau sanga. Ma manatu ai le tau tua ali ima tamaita I whai a onga. E le ngata ia I lātou o ngā lulue le au au nanga, ai oe wa whai ilangi le tuli ngā sia, sa I longa lo lātou fu I sāu I le ola o au ino whanau o Samoa. Wa mōri mōri ai te wha mālo ma le wha aftai e le mālo e ana mai le minsta, o le mta ngā luenga wa onga mānga nuu I whai a onga umo le tunuu, ona e ui le tele o lu I tau o whea ngai ma I lātou, ai o lo o tau alo pēr lo lātou sā ma whinau, a wā alo ma whanau o Samoa, I o la wa oina, ona o le lumana I manuia leo le atunou. Se vaenga le nei o le saunua ngā le minsta, le fionga ia ai ono Alec Ekeroma, I le sauninga wha fitai o le aso wha manatu o fai a onga I Samoa, ma le lalangi.
3: Fai a onga e, o le aso, o te fie fai a tuai se upu fai ngō fie matu sao. Wha fitai. Fafitai molo outou na sai. Fafitai molo outou alofa I whanau. Fafitai mole tautua o lo outou whaia I aso uma. Eui lava I le tele o lui tau. I want every teacher here to hear this clearly. Your work matters deeply to Samoa. Much of what our country will become is being shaped in your classrooms today. A tatou talanoa I latinai o Samoa, e masaini o tatou ma fawfau I auwala, fale mga luenga te tele. Ae o tangata e fuafuaina, fausia ma tausia I atinai. E amata umala te wawa onga I se potua onga. O ina o loutou ngā lulue ai. The future Prime Minister who will lead this country. The future doctor who will care for us. The farmer who will feed our families. And the teacher who will teach our grandchildren are sitting in someone's classroom right now. Their opportunities will depend in part on what they learn and how they are treated there. O te iloa le tā ua o onga I le lava o langa. I le unga luenga whafo mai ma le awaunanga I le atunuu. I le aise tasio I tātou e o mai I le mea o tātou o iai. E au noa ma le fsoswani ma le auina mai I se whai a onga. Sometimes a teacher's greatest contribution is a quiet conversation with a child who has lost confidence. It may be the extra explanation after class, or noticing that a student is struggling before anyone else does. You may never know how much that moment changes a young person's life. Malama lama yona mana onga, mafiso swani ya teia, ime fai ye ona alualu pe iluma lana onga.

0: Because I'm going to need to the full morning eat. How may I do on you? See, like, your wife will enough for tap boy. My. What's wrong with him?
1: Well, by the time I got a penny in tears out of 2 years, he by the time I was on co-pilot. You know what thing I'm going to fly Dubai, my Dubai, and I have to tell a Vivi, Israel, who has a little less by. Well, while I live up to a tuner, the part of me, Israel, Benjamin Netanyahu, and at the twin of the Sudo, Asia, so far, I'm not told to do a tassel on a tulu. Oliver, I live up to a part of me, on a thing I owing a little telesafi, Captain Smith, Macheha, in a fire on the Italian, if I to a port of Pilate, por cockpit. E lava ilfa wow onos fa ile toi ile pile telon lango ve o failo neo hamam al hamami o le tunu o man e yele mana tole fo toi o se a penga ma sanio no yaila ba tunu al poto a valele fa unga te li per fa to pe al inferno telina sa fa yele par mi Netanyahu fa tal no nga lungo le televise o le nga yo inga ma cheha o fa sao ina ile pasese se la ufits mar fa Ora tu somar selau lima sfulo ila to tengatan wo Israelu. E ulawe di manu ong ong sa fia ile di kap teni a ta ti lalo. Ai ola na toi tom finga lava sa pa ye le lokor fa to mo ye tele nai. Mo mo fa ye tinga tor pa se se on of so swani a ti fo tor va le le situla na palasia. O si tula na mata in telo le fa of love me to ti o se li palamma o le pa se se Sa so fa ir to no le poto pa ilate ma kola le uol pa ilate fso so anima to so ese manon foa. A o ya sa saina masini fa tun to no le valele. Ma ya ma fa yo ne ya toso ilunga ya le fo uli o le valele ma to e sanga to nuai le alu. Se isio ave valele fa le oleo sa ya de malanga sa ya fa wa wina fa inga malanga. A o se fo mai nifo se fo mai to tasi ilunga fa inga malanga sa ya fa tinonga luenga. E fasa o ile olo le di kap teni se ye tula wele ele faranati ele malai valele tapok I Saudi Arabia. I se fata tanonga na Netanyahu macheha a telefonia ele fale mai mo le vala ulia fapito ele asunanafi sa fam talena ele di kap teni le mea tonu sa tupo mai. Sa faf te ya ye Netanyahu ya macheha ilona toilo tu tele tele ma ye ta uai tangata umo Israel o ye se toa ma ye vala ulia fapito ai o ye mani pale mio in tia Narendra Modi, e awa yatu molas fam, natu tawa telo tuto tase una natu nuya me. Oredi kapteni ave valele ya macheha, sa mo motu lenio se avalele in New Zealand e. Mora sa fulu valu masina, e pena fali ya yere faya onga mo mora le company valele, ale mainland air Dunedin, fio keen. Sa vi ia e keen, il vasto luai, ile por kalamele checkpoint le lake yon New Zealand, ile ngayo ingalan tama onga mo mora, Ile tūlanga sa ngafai malenei whālau lawe me tau kia. Aure te mene eo ni whisiri wāli a eane pe wha pe whele ri pai late fiso sani sa ia whaia leo sfainga leo oilua nei o Al Hamami o na whātanga inga luar company valele al Fly Dubai a sa whātea malis company valele Oman o nore matau tia tere o na manatu whālien. O se li sa mo sa e sa waina steine titi inia mionga whaunga li ini Ya tusanga wa alofia le toi kiki ya kuliki poki za moa ina wa faya le fai unga le ofiso ilo longa po le tribunal. E fapea, wale avesea mai oia mani sila ole a le tonu ma foringa mai e faa muta li ailana fai buponga. Ole a li e le vao le rusu faa lusu long tusanga sa mfoyana toi tipu ti ese ina ua moha maia. Ona ia tau tino le moli anga tau faa ilo na fayo ni winga maata ngaste mai titi ilalo masulu tusanga. Masi tangata televou I lalos fumoreono. I le luafe ma le futolu sa fasa lai se furu masine tu le fale. Ma se furu lua masine fa nufu vava iai mo ne isoni ngatu la fono. E peo nali li ma I le vare le luafe se furu valu ma le luafe ma le futasi. E u lava ina ua mawaina o le sotu la fono le li sa tu ngā tele. Ma le aofi ai o le ngausi o le fa tu tuanga o le tamaititie vai vai. Ai sa whātanga lava I le ofiso I le longo fe malanga ingam pui puinga Immigration and Protection Tribunal. Ia lana pili whāsanga I le toi whāfo iatu whāmano se Samoa. I le tāua I, e iei ni tūlanga whāpitoa tau tangatola I nana mata upo. O nei tūlanga e awhi e le whai tau se furo tau sanga o nofoi New Zealand e. E peona whāaruare te lorun te matua I le tano. Ma se tūlanga e fōringa mai o awhianga I lon toi tipo te atu. Ole a iai lea ilana fai pui ponga isi si tseni I ni sila. Ole a li sa taunu mai I ni silo stamtol vou, a ongai au kilani. ma mau ai sa nga alua nga is kampani lea o mai lava te minei o nga lua ai. O le tisa mara sumale lua pasen o la fa ingo mata o potunga te sa fia ka nesa le rua maru fufa e fori nga mai sa ma fua mai o siya mo isi fa mai po infection. E tisa ima sua su inga fau ma le fa abtonga so i fo maro loi na le rangi le World Health Organization po le WHO. Ile su suenga sa lomiena ile astronafi ile rominga su suenga mtong fting or kanesa le Lancet Oncology. Sa fava singa inai teime masani ai, ma ma fuanga o kanesa SS e patino le iwa iri lingo le sao o isi fa mai. Sa ta wai le iaio so tanga ma le luotis ma le toru miliono tanga ta fowe a fir kanesa isi siamo se isi fa mai. O le vanga tele ma fuo ma itu aingo virase lima o le virase o le hioko bacta by Lori ile fa pasene o tangata sa fia le kanesa human papillomavirus pole HPV ile fa pasene o kanesa hepatitis B ile lua pasene o kanesa Epstein-Barr virus ile tasi pasene ma le hepatitis C ile loane ma le tasi pasene o nei si ama ma fono tupu ma yeli si ma le luas fulu itu aingo kanesa sese e au fia le kanesa o le manama kanesa o le ate kanesa o le toto ma le kanesa le toala fana por cervical cancer. O le fesili la, pefa pefe ini siama ono maa fwa inga singa sir kanesa. O le iso au su esue, o le esue suenga, a faya la tu su esuenga mo le tu samali tolu se fulu teo sanga. O la tu su esuenga mo muatu sa su esue inai kanesa e maa fwa mai siama o isfa mai. Ile afe ibisa la uive sfulu, luafe ma le lua, luafe ma le valu, luafe sfulu lua, ma le luafe sfulu ma le valu. O se vaenga o tenga tae a fia le kanesa sa maa fwa yo la tu kanesa e virase o isfa mai. E tau au e fōringa mai, sa tolopu i lalo le taimio nei te sanga, mai le maurunga e sfuru varu pasene sa iei le roa fima le rufuru loa. E sa whāria le au su e sue, o nei whātu sanga e le umwhena ato to e ista tununga, ono nei mori mau, ma le leo wha ma mongo o suia talu mai le taimi. Ta uai o se virase o se isfa mai e ma whai, o na tu sao, e pe ui at fo isesi o wala, o na suia i e genes, i te tono le fatuola po cells, i le tino le tangata, ma fōringa mai, o lea fatuoro o lea tupu isi tūlanga e le mawhena tā fio fia, mai ua nei ina avea ma kanesa. Ia tāro tālonga o sa ilia le aulaka pia le Chiefs, ale iuni laka pia ni usila, ia se fofo e tau fai māri lia iai, e dusa mfitena inga ma le aulaka pia le kifo le moto pa po ni kini, e whaonga ina le ingoa lava le tase api tai, e leo manino mai pe mā nao ia le pūnenga o le tāmarasanga o NRL Australia, e fai e ia se fitu tūna inga, la tamai nei sa tuse toa ile la kapini sila ile la kapili ki Australia e tapa ile toi mafofo ino re whaingo ino le ngore PNG Chiefs. O na fke na ye ma la ula kapia le Chiefs o le supa la kapi pas fika in sila. O la ula kapia le Chiefs o la to umia ina le ngore ma le whailonga i Australia tonu mai le athifs alau evas furvalu. O na vayango mea to tino whaile tu la fono whaktungo mafofongo por intellectual property por IP Australia. Sa te ena tau mawhainga NRL, e lista reina i a le ingo whala, loa tuluai, o na ua mai tau wino se tūlanga e whenumia i ai nei wha ai longa o mea tō tino. Ai wilea o le aulaka pilita le PNG Chiefs, le ua fuafua e au waili tamarasanga o le NRL e luatha manu fulfalu, o la tu whaalia, o la tu leila vai luma i ana fuafuanga mo le amata whaala uloina o lana wha mau wha ai longa ma lana logo muli muli mai, i le masina nei. O le ofisi silo la loka pia le Chiefs, Simon Crafuz, sa i whaalia. O no ta au ta alo e lua o le a whaata mo ina le maketi la vai tasi wha vasa tasi mane. O le a whaonga ina wha tasi o le ingoa o le a avem whafi tauli. Sa i alongo ele le tioni sira Pasifika o le ofiso mea tō tino wha tungo ma fufonga po le IP le Australia. Sa le i whaatanga ina i le NRL Elisterina le ingoa o no se tūlanga whenumia e iai. Ia whaari ai, sa whaaru le tōsu tō sanga e la tō te whauwhau ai le ingoa. Wha pēr māna au langlanga mastūlanga tau ianga nō e whaaru ai le i tūlangi. Ma le whaai unga le ofiso me tō tino whaatutunga mafu whaunga o loo manino le le mai. Ai, ono whaanga whaats te singa i ai tangata po hotspots i au kilani e. O le amate i tūina mantuto ai leo leo moni ami o le tau pulea. Pea tā alo i au laka piliki o le Pasifika le tāmanu sangori i pororangi le isi rua masina. E bora li puti ai le vanga tala le post. O fai tau tau sanga o fea ngai i leo leo masi numero ni fatis te singa e ali mai. E ali mai fe vese inga. Pea faa ta stasi au tapo e tonga masa moi mangala mo samino la tu au talo. I se fōn tangala te mai nei ala fōn faa tono li taulanga o kilani. Sa longo aia le li leo sa tini sinia po meme I le suyo le fono taulonga, suyo le fono faa tono taulanga o kilani. O taulonga a wai awa le pasifika. E masa ni ona tōsina I eni faa tisinga te tele masava vali I le au kilani. Whaari neme, o iai le faa moe moe ngā o leo leo. O le tō tele ato le tumtumu o tō wafianga pe a mai ari tārongo mō mō le tāmurusanga le sumali lima o ke topa. Ma I tā wai o le a iai no fuanga e tumtumu iai tūlangi o kilani ai o le tōla inga. O le a tilo tilo le le pitonu o Mangele, Orahuhu, Henderson o Tara, ma Queen Street I ronga atu tonu o le tāulanga. O le pule mo le tele ato leo leo mō tangata Pasifika I tāmaki ma Kaurau Pacific I e bō kilani lea. Le li leo leo siasi sila fanga esea siaki wa whaalo teline ia aulonga lango tunu uma ina ia samina latu au ta alo malea mio polea. O lao loka pia rako counties manukau wa maruia nei ina latu toe pui pui ole tili tau au loka pifai tu malo le Renfrew Shields le nea tunu ina wa latu te ena le lui Hawke's Bay fuma le lua fitu e poke kohe ila stonai. O le toi te lei mai o le tā alo ilanga I atu ar whae ungon tā longa lea. Sa ala tu se e se mai alita le tā ma nōsene I le whae ungon vaso I lumatu. Sa tu e whae luaina I lea manu malo loto te tele le whae ungon vaso. I nau o ma whae o le tā whiu fia le whae wawos whainga a Hawke's Bay. O le mua mua rau lo ka pite tu a o le sui mua mua rau lo ka pite tu a fito sa mo ma le afare tu sa mo I a melani matavao. O se tasi o tama sa mata ina tele lan tā alo le fwoi sa ia maua. Lace score counters in Manukau. Tala nauni yaso, angalele lace, lacey, mo yamanu yellow wassup.

Bao nga jai longai bulle musika mo ta jong le only joy lang in junga DJ Jua. Le ai se ko tu lumma nga le o ikua. Ai se a wa lu solo muri le vai gaming. Va kan kari mase la kuruma me la no ai ku le. Wa lu ko pipi, uma la lu ko pipi ai solo muri do. Oi ka ko fa le kongulo vo me ka se lengi ai pipi do. Ya o ke poti, te tonu an va tu tu le li. Si le si me fenga tai le tua. E ke lo makiva. Ole ono sa I vai lo li. Vai vai le muta ringa solo fenga ber tatu wa jinu le fu tai me lo li. Ha so ma fora nei. Patalo vatu di so tatu bomba anga lo ma futu bai Samoa. Io e lungo tatu po kalabe lungo tatu fa soa. Vai vai banga le fu tai me la so.